0: jasno. Vidim te dublo, ali pretpostavljam da si jedna. Pitam se, da li bi možda htjela?
1: Ne.
0: Daj mi broj svog mobi.